رضائے کرہی میں سمست الجبائیں کے صاحب کرائیں کے نرکم پرنا سیں بے ستل نباسیں کے سرب الگوانے میں سر الرمنے تمام التمیز ہیں